0: Muy bien.
1: Oh María, madre mía, en tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido para siempre. Dominus vobiscum.
2: Et cum spirito tuo.
1: Oremos, alimentados con el celestial manjar, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Ite, missa es.
2: Te oracio.
1: Gracias, Dios Santo, te tienes obsequio en servitud, te me pero sacrificio, codo colis. Tu majestad, te indigno, so obtenitiv, si da aceptar en mi que quedo, por qué budirnos obtener, si te miserante, por el Señor, por Cristo Domino, nostrum. Amén. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amén. Amén.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spirito tuo.
1: Inicio un santo evangelio secundum Ioannem.
2: In gloria tibi Domini.
1: In principio erat verbo, et verbo erat ad podem, et Deus erat verbum, hoc era, in principio ad podem, omnia per ipsum factus sunt, et sine ipsum factus est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebria non comprendunt fidem omnibus ad Deo, qui nomine erat Ioannes. Hic veni dint testimonium, testimonium per vide lumine, ut omnes credent per illum, non era ille lux, seu testimonium per vide lumine. Erat lux vera qui illuminat omnes omnem venienti in mundo erat. Et mundus per ipsum factum est, et mundus eum non coque nomen in propria veni. Et sui non receperum, quod autem receperum, eum dedit. Eis potestatem filius Dei fieri, isqui credo in nomine eius, qui non sanguinibus neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed Deo natus sum. Et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenita Patre plenum gratiae et veritatis.
2: Deo gratiae.
1: Exorcismo del Papa León XIII. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Salve.
2: Sí.
1: Pedime, que se me fue la cuenta, hombre. Salve, Regina, Mater Misericordia, vita dulcedes per nostra salve. A te clamamos, exsule fili Eve. A te suspiramos, gementes et trentes, in lacrimarum vale. Ella ergo avocata nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoque exilio nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa Dei genitrix, udine reciamus. Oremus, Deus refugio nostro, in vitum populum, a te clamante propis urepsi, et intercedente gloriosa, immaculata, genitrices, cum beato Iosefo y responso, y ves apóstol, estus Petro y Pablo, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltazione sancte, mazza ecclesia, prece se fudimus misericordia, venios ex aude, perdido in Cristo, Domino nostrum.
2: Amen.
1: Sancte Michael Arcangeli, defende nos imperio, contra le quisi insidias diaboli, esto presione imperio di Deus, supplice de percamus, tu, quer prince, milicia, seret satanam, al iosque spiritus malignus, que ad presione animarum per vagantur, in mundo divina virtute in inferno de trude. Amen.
2: Amen.
1: Corio sacratissimum.
2: Miserenams.
1: Corio sacratissimum.
2: Miserenams.
1: Corio sacratissimum.
2: Miserenams.
1: Ave Maria Purissima.
2: Sin pecado original concebida.
1: Bien, nos preparamos para seguir en adoración.